elsker og alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg, så nær, og en del av deg for